0: muje moro muje monu di ubeda lur ano na pede alur ja okora obani rida kal mo kabiru kwa emperano doken alur ja uyai
1: aya wano biri wana madeo burgeti ye kunaja kurye